Nastavljamo dalje našu emisiju zanimljivosti. E sad, ono o čemu maštamo, dugovečnost, jeste da živimo što duže ako je to moguće. Mada u Srbiji ima 1300 stogodišnjaka, ako niste znali, između dugovečnosti i ekonomskih izazova. Šta je sad tu važno? Broj ljudi koji dožive 100 raste iz godine u godinu. U biračkom spisku je 1343 ljudi starijih od 100 godina, kaže srpska ministarka. Koji faktori utiču na dugovečnost, a kako se to odražava na ekonomski sistem zemlje? Kada su se oni rodili, televizor je bio naučna fantastika. Preživjeli su globalne pandemije, svetske ratove i prelazak iz analognog u digitalno, poput legendarnog prirodnjaka Davida Attenborougha, koji je proslavio 100. rođendan. Stogodišnjaci nisu samo svedoci istorijskih trenutaka, već grupa ljudi koja se iz godine u godinu povećava, gotovo u svakoj državi. Podaci su organizacije World. Najviše ih ima u Japanu, oko 120.000, a u vrhu su i Sjedinjene Američke Države, Kina, Indija i Francuska. Ekonomsko stanje, poboljšani zdravstveni uslovi i ishrana su među glavnim faktorima koji utiču na povećanje broja stogodišnjaka, objašnjava Goran Penev, koji je demograf. Njihov broj je se povećava i u Srbiji, a koliko ih ima, odgovorila je Snežana Paunović, ministarka državne i lokalne samouprave, reagujući na tvrdnje nekih opozicionih političara da je među biračima stotine hiljada starijih od 100 godina. U biračkom spisku je 1343 ljudi starijih od 100 godina, precizirala je, ali Penev upozorava da među podacima iz Srbije ima mnogo grešaka i da ih treba uzeti sa rezervom. Podaci posljednjeg popisa iz 2022. pokazuju da u Srbiji živi 11.839 starijih od 85 godina. Nema podataka koliko je tačno 100-godišnjaka. Prema američkom VPR-u u Srbiji ima 1000 stogodišnjaka, a isto toliko ih je u Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji i Mađarskoj. Podaci pokazuju da je gotovo svim zemljama među stogodišnjacima najviše ima žena. Francuskinja Žana Kalman je umrla 1997. u 122. godini. Zvanično je jedna osoba koja je živjela duže od 120 godina i pušila i tamanila čokoladu i sve što je moguće slatko. Druga strana dugovečnosti. Dok neki političari poput ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga pokušavaju da pronađu način kojim bi se produžio životni vek, ekonomisti upozoravaju na negativnu stranu dugovečnosti. Povećanje životnog veka odražava se na socijalne politike, jer kad čovjek ima više od 100 godina, teško da može samostalno da brine o sebi, ukazuje Goran Penev. Ako ostane sadašnja finansijska arhitektura, ovaj penzioni sistem je neodrživ na duži rok, upozoravaju ekonomisti. Što se nas tiče, samo neki duže i nek uživamo u životu, a šta će biti posle nas, čuće se. Idemo dalje, muzika.

0: Dragi prijatelji, toliko što smo pripremili za ovu nedjelju, polovina maja mjeseca, slijedi nam vikend, kao što rekao smo, kišna priča ovog vikenda, zato ostanite uz našu radio stanicu i uz Fabriku dobre zabave. Mi se čujemo od ponedjeljka u isto vrijeme od 9 do 12. Pozdrav od nebe, ćao.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama.

0: croce.
1: Vremenska prognoza.
2: Vreme oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, popodne i uveče moguća kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Za vikend slično, pljuskovi, grmljavina i kiša, moguće i kratkotrajno razvedravanje, od ponedjeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima. Temperature između 9 i 20 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, popodne i uveče moguća kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Za vikend slično, pljuskovi, grmljavina i kiša, moguće i kratkotrajno razvedravanje, od ponedjeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima. Temperature između 9 i 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Bremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, popodne i uveče moguća kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Za vikend slično, pljuskovi, grmljavina i kiša, moguće i kratkotrajno razvedravanje, od ponedjeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 9 i 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, popodne i uveče moguća kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Za vikend slično, pljuskovi, grmljavina i kiša, moguće i kratkotrajno razvedravanje, od ponedjeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima. Temperature između 9 i 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: tu sam po svijetu.
1: Vremenska prognoza.
2: Vreme oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, popodne i uveče moguća kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Za vikend slično, pljuskovi, grmljavina i kiša, moguće i kratkotrajno razvedravanje, od ponedjeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima. Temperature između 9 i 20 stepeni.
1: Vremenska prognoza.